0: بھی جائزہ میٹنگ منعقد کی. میٹنگ کے دوران جناب ویشنو نے زیادہ شفاف، درست اور ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے محکمہ جاتی امتحانات کی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ کی جانب منتقلی کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ تقررات کے عمل کو تیز رفتار، مؤثر اور امیدواروں کے لیے آسان بنانے کے لیے اور زیادہ ٹیبلٹ پر مبنی امتحانات متعارف کرائے جانے چاہیے. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں پچھلے 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس اصولوں کے تحت قابل ذکر تبدیلیاں ہوئی ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کو مستحکم بنانے اور اس کا جشن منانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: پچھلے 12 سال میں بھارت کا ثقافتی سفر کافی تیز رفتار رہا اور یہ سفر بھارت کی روایتوں سے وابستہ نیز دنیا کے لیے قابل دید ہے. کاشی وشوناتھ راہداری مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی تجدید، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کا قیام مودی حکومت کے قابل ذکر اقدامات ہیں. ان میں ایک قدم میوزیم گرانٹ اسکیم اور ثقافتی کا کارکردگی نیز پیداوار سے متعلق گرانٹ اسکیم بھی ہے. ان اسکیموں سے بھارت کے تہذیبی ورثے کو تحفظ دینے میں مدد ملی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ثقافتی تخلیق اور سماج کے نچلے طبقے کی اس میں شرکت قابل ذکر ہے. ڈرامے سے وابستہ یونین سورکھائمبم سرت چندر نے حکومت کے تئیں اظہار تشکر کیا کہ اس نے بڑے مالی فریم ورک کے ذریعے خطے کے فنون لطیفہ کو مزید مستحکم بنایا. آج بھارت کی یہ مالا مال ثقافت نہ صرف ملک میں اپنے جلوے بکھیر رہی ہے بلکہ اس کی روشنی دنیا بھر میں پھیل رہی ہے. نیوز ڈیسک سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: بیڈمنٹن میں آسٹریلیا اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں آج سڈنی میں بھارت کی پی وی سندھو کا مقابلہ عالمی چیمپئن جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا. فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے پیراگوئے کو 4-1 سے ہرا دیا. میچ کی شروعات سے امریکہ مقابلے پر حاوی رہا. کھیل شروع ہونے کے صرف 6 منٹ بعد پیراگوئے کے کھلاڑی ڈیمین بوبورڈویلا نے غلطی سے اپنے ہی گول پوسٹ میں گول کر دیا. کچھ دیر بعد پیراگوئے کے ڈیفینڈر جوس کیسرس کو ہارڈ فاؤل کی بنا پر یلو کارڈ دے دیا گیا. اس سے پہلے مشترکہ میزبان کینیڈا اور بوسنیا ہرزیگووینیا کا میچ 1-1 کی برابری پر ختم ہوا. کینیڈا کی جانب سے سائل لیرین نے جبکہ بوسنیا کی جانب سے جوو لوسک نے 1-1 گول کیے. اس کے نتیجے میں کینیڈا نے فٹ بال عالمی کپ کا پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
2: شکریہ ضمیر. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب نے بحر عمان میں احتیاطی بحری جہاز پر امریکی حملے میں 3 بھارتی جہازانوں کی موت پر ذات خارجہ کی جانب سے احتیاط درج کرانے کے لیے امریکی ناظم الامور کو طلب کیے جانے سے متعلق خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے. ذات خارجہ نے انہیں اپنا ہرمز میں بھارتی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں بھارت کے خدشات سے آگاہ کیا. انقلاب نے کانگریس کی لیڈر میناکشی نٹراجن کی راجیہ سبھا نامزدگی کو مسترد کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر عرضی کو خارج کیے جانے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. عدالت نے اس طرح کی درخواستوں پر سماعت نہ کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اس میں کسی طرح کی مداخلت سے انکار کر دیا. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے گلوبل کنورجنس فار گروتھ سمٹ کی ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جغرافیائی سیاسی تنازعات کا سب سے زیادہ منفی اثر ترقی پذیر ممالک پر پڑتا ہے. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. ڈی آر ڈی او نے کثیر سطحی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت کے اظہار کے لیے لگاتار 3 کامیاب تجربے کیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تیل جہازوں پر امریکی حملوں کے بارے میں جن میں 3 بھارتی جہازی ہلاک ہوئے ہیں امریکی وزیر خارجہ سے سخت احتجاج ظاہر کیا ہے. بھارت اور بنگلہ دیش نے اپنی سرحد پر امن و سکون برقرار رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ امن معاہدے کے تحت ایران کے سول نیوکلیائی پروگرام کے لیے تیار ہے. اور بیڈمنٹن میں آج آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پی وی سندھو کا مقابلہ جاپان کی عالمی چیمپئن اکانے یاماگوچی سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا.
3: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है. मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 8:45 हो चुके हैं. समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का.

0: India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. In a social media post, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. The Enforcement Directorate conducted searches at seven premises in Kolkata and nearby areas in connection with the alleged municipality recruitment scam in West Bengal. The searches are being carried out at locations linked to TMC MLA and former Minister Madan Mitra. According to ED, investigations conducted so far have revealed that Madan Mitra allegedly received bribes in the form of cash and gold through middlemen in connection with the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. Iran has said it will not sign a final peace agreement with the United States to end the months-long conflict unless its key conditions are met, despite reports that both sides are close to reaching a preliminary deal. Speaking to Iran's state broadcaster, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said that the text of a memorandum of understanding had been finalized and could be signed digitally in the coming days. And that is the end of this news bulletin.
2: علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان کے نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی، ایرو اسپیس، مینوفیکچرنگ، سیمی کنڈکٹر اور ڈرون جیسے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان آج دنیا کے سرکردہ اسٹارٹ اپ ہب میں شامل ہے اور اس کی کامیابی میں چھوٹے شہروں اور گاؤں کے نوجوانوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. وزیراعظم نے کھیلوں میں نوجوانوں کی شاندار کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی کھلاڑیوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں ملک کا نام روشن کیا ہے. انہوں نے نوٹ کیا کہ اسٹارٹ اپ انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا، اسکل انڈیا اور اٹل انوویشن مشن جیسے اقدامات نے اختراعی اور کاروباری شخصیت کو فروغ دیا ہے. جناب مودی نے کہا کہ پچھلے 12 سالوں سے NDA حکومت نوجوانوں کی قیادت میں ترقی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جس سے ملک کے نوجوانوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے کل نئی دہلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ میں امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور یاترا کے راستے کے ساتھ ملٹی لیئر سیکیورٹی گرٹ کے قیام کی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ حکومت عقیدت مندوں کے محفوظ اور ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. میٹنگ کے دوران مرکزی وزیر داخلہ نے ڈرون، CCTV کیمرے اور جدید نگرانی کے نظام جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ یاترا سے وابستہ تمام مقامی لوگوں اور جانوروں کو رجسٹرڈ کیا جائے اور QR کوڈ کے ساتھ شناختی کارڈ جاری کیا جائے. واضح رہے کہ شری امرناتھ یاترا 3 جولائی سے 28 اگست تک چلے گی. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اعظم گڑھ میں 955 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے 39 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. پروگرام سے قبل انہوں نے ایک ضلع ایک پروجیکٹ کے تحت لگائی گئی نمائش کا بھی جائزہ لیا. دریاسنا وزیر اعلی آج اور کل گورکھپور کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے. اس دوران وہ ضلع کو تقریباً 1000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کی سوغات دیں گے. ساتھ ہی بڑھل گنج اور ویر بہادر سنگھ اسپورٹس کالج میں منعقد پروگراموں میں مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر بنارس میں منعقد عوامی بہبودی کیمپ اور بہبودی اسکیموں کے فیضیاب افراد کو منظوری لیٹر تقسیم کیے. اس دوران پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ PM سوندھی اسکیم میں بنارس کے 60,000

0: جہاں اعلی سطحی مصروفیات کے ایک سلسلے پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جس کا مقصد اختراع ٹیکنالوجی جامع شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنا ہے. کل دوپہر 2:30 بجے وزیر اعظم نریندر مودی صدر میں اقوام مشترکہ طور پر بھارت انوینٹس کا افتتاح کریں گے، جو یورپ میں بھارت کی اہم دیپ ٹیک نمائش ہے. عالمی سرمایہ کاروں، سی ای اوز اور ٹیکنالوجی لیڈروں کے ساتھ ساتھ 120 سے زیادہ بھارتی اسٹارٹ اپس اس تقریب میں شرکت کریں گے، جو بھارت فرانس ایئر آف انوویشن کے دوران منعقد کی جا رہی ہے. وزیر اعظم مودی صدر میں اخوان کے ساتھ باہمی بات چیت بھی کریں گے. توقع تبادلہ خیال میں دفاع، مصنوعی ذہانت، خلا، تجارت، تعلیم اور دیگر عالمی چیلنجوں کا احاطہ کیا جائے گا. یہاں نیس میں اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ یہ دورہ بھارت کے انتہائی بھروسے مند جامع شراکت داروں میں سے ایک میں نئی تحریک پیدا کرے گا، یورپ کے ساتھ بھارت کی مصروفیات کو مزید مستحکم کرے گا. فرانس سے نیس سے آکاشوانی نیوز کے لیے سیلیش مینن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: بریٹسلاوا میں بھارتی برادری وزیر اعظم نریندر مودی کے سلوواکیا کے پہلے دورے کے لیے ان کے مخصوص اور منفرد خیر مقدم کی خاطر تیاری کر رہی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
0: اب جب سلوواکیا پہلی مرتبہ کسی بھارتی وزیر اعظم کی میزبانی کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے، بھارتی برادری کے افراد ان کا شاندار خیر مقدم کرنے کے لیے مخصوص تیاریاں کر رہے ہیں. پینٹنگ، ثقافتی پیشکش اور رقص کے پروگرام اس تاریخی دورے کے موقع پر تیار کیے جا رہے ہیں. سلوواکیا میں بھارت کے سفیر اپوروا سری واستو نے کہا ہے کہ بھارتی برادری افراد کے مابین تجسس نمایاں طور پر نظر آتا ہے. برادری میں تیاریاں جاری ہیں اور راجدھانی کے شہر براتیسلاوا میں بھارت اور سلوواکیا کے قومی پرچم لہراتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. پچھلے 5 سال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سفر اور تبادلوں میں نمایاں اضافے کی وجہ سے جوش و خروش میں اضافہ ہوا ہے. وسطی یورپ میں براتیسلاوا کا جائے مقام بھارت کے ساتھ سیاحتی روابط کو مستحکم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ توقع ہے کہ عوام سے عوام کے تعلقات میں نئی تحریک پیدا کرے گا اور بھارت سلوواک جمہوریہ کے درمیان سیاحت اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرے گا. برسلوا سے آکاشوانی کے لیے سمیتی پلوریتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 ٹرانسپورٹ طیارہ آج صبح معمول کی ایک پرواز کے دوران آسام میں جورہاٹ فضائی اسٹیشن پر گر کر تباہ ہو گیا. اس میں فضائی عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے. اسکواڈرن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹیننٹ شبھم کمار، سرجنٹ جتیندر شرما، اگنی ویر وایو کھیمارام کماوت اور اگنی ویر وایو دانش عالم نے فرض نبھاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں. بھارتی فضائیہ نے کہا کہ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے. بھارتی فضائیہ نے جانوں کے اتلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی 5 اگنی ویروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی شجاعت اور خدمات کو فخر اور وقار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جناب سنگھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ملک ان کے ساتھ ہے. انہوں نے متاثر ہونے والے سوگوار کنبوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے. مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں منعقدہ 5 روزہ برکس زرعی کانفرنس آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی. کانفرنس کے اختتام پر اندور اعلامیہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا. اس اعلامیہ میں خوراک کی یقینی فراہمی، کسانوں کی بہبود، ماحولیات کی موافق کاشتکاری، زرعی تجارت اور ڈیجیٹل زراعت سے متعلق اہم فیصلوں کو اجاگر کیا گیا. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ برکس ممالک دنیا کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں اور عالمی زرعی پیداوار میں ان کا حصہ تقریباً 42% ہے. انہوں نے کہا کہ اندور اعلامیہ صرف ایک دستاویز نہیں بلکہ برکس ملکوں کے مشترکہ عزم اور اجتماعی ذمہ داری کا مظہر ہے. کانفرنس کے دوران 4 نئے ادارہ جاتی اقدامات کا اعلان کیا گیا. پہلے اقدام کے تحت قدرتی اور پائیدار کاشتکاری پر مشترکہ تحقیق کے لیے مہارت کے مراکز کا نیٹورک قائم کیا جائے گا، جس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف فارمنگ سسٹم ریسرچ کلیدی رول ادا کرے گا. دوسرے اقدام کے تحت مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کاشتکاری میں متعارف کرانے کے لیے برکس ڈیجیٹل ایگریکلچر نیٹورک قائم کرنا شامل ہے، جس میں IIT دلی تعاون کرے گا. تیسرے اقدام کے تحت بیجوں سے متعلق کسانوں کے حقوق کے تحفظ اور بیجوں کے روایتی اقسام کے تحفظ کے لیے ایک عالمی فورم قائم کیا جائے گا. چوتھے اقدام کے تحت رکن ممالک کے درمیان زرعی معلومات اور جینیاتی وسائل کے اشتراک کے خاطر برکس ایگری اینڈ نیٹورک قائم کیا جائے گا.
2: آج کی پرستھتیوں میں برکس دیشوں کی کرشی میں بھومیکا اور اس میں بھی چھوٹے کسان، مہلائیں اور یواؤں کی بھومیکا اتینت مہتوپورن ہے. اس کے سبھی پہلوؤں پر وچار کیا اور اس ویاپک وچار ومرش سے

0: دیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے.
1: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے عام ناگرک جو ہے، ہمارے بہن بھائی، ان پہ بوجھ بڑھے. اور ابھی ہم نے جب پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھایا تو کتنا بڑھا ٹوٹل؟ پہلے 3 روپے کم ہوا تھا، اس کو میں ایک طرف چھوڑتا ہوں، 7 روپے اور 60 پیسے. اور ہم نے ایک انالیسس کیا وشو بھر میں، جاپان کے علاوہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے کم پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی.
0: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا. حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے. وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں. وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر